제조기 카루 심세시 캐리 원네 테 세 신지 람세냐 자 제디 로다라 과시기 유시 제롱 자지 자단 라르야 힌자 소초로 추즈 카시에 소나야 로다 타동 로림메 Kejeni, Salon Chu Gugu Nishi. Jode, Tang Xian Sik Dangu Che Sing. Tang Di, Jeju Chiburo, Sha Yu. Tele, Chuku Giwe, Tuzi, Juzo Batun Sing. Tishin, Kirgan Ki, Gipsu Ti Gogdu, Maumbe Zadan Sungaba Tida, Nar Sun Si Yuba Ya, Tungi Yu. Lungpyu, jimba kador kodoro dangshin. Yangsar ki shuedu chagwe, he lan rigyu ki zadantu, cunda na tsokhi genyu. Ti sokja ki kimgyu jik wangyu rigu chishinyu. Goru, raju kubu shikta. Sokshira, mibu nabu jenshik dembata. Tangshi tuyobye, nabu kyu jik Kuen dira lebi yubsi. Tadun, chukuchi yuebi nawa mozo ya digar jors. Zajun zombi nabani, naju sose ne yabushi zila. Teda, canun chi se zera yashi. Kimatawe Najuki, Negorki, Raju Kuku Jenki, Chembuzola, Yamzen Chembuchi. Sushi Mibe Wenki, Remoyi, Lojan Tsubata. Lubu Wajata, Mibu Nabu Jele, Honzo, Yangsara Changwensu, Yibjeki, Totoki, Zeke Jentiashi. Nabang yang mian tuo la, su bu tang shi tu bu ti ni ha jiang ki ke gan qi.